0: radio made for you.
1: Olorun adupe lowo yin fun re fe aro gba ope wa gba eyin wa ogo ni foruko yin a o ma yin o tori pa mo riri inu aye wa Jesu Christi Oluwa oruko mi ni Alpha Mose Ademola Gbopola iwe Samuel kini ori ogbon ese kejo David si be lowo do lo wi pe ki emi ki o lepa ogun yi bi emi le ba won won si da lohun pe lepa nitori pe ni bi ba iwo ba ni gbigba iwo si gba pada adura mi fe nikan ni pe gbogbo ogo to sonu wa le wa ba lodi lose yi loshi wa ba wa gba pada wa ri ogolo wa ri ayo oni ku oni shirin o wa ye oni kai awon ajinigbe ajinipa ajinita won ni ya si onu re bi bi bamba ni waju oni ba bombo leyin ko ni be wa de sirere wa pada wa le loni polo ayo be ni yo si ri ogo ni folo loki orun Jesu Christi oluwa wa
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي إسيوا لوني يتعمى في براوسو هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي كجبي الله باتي دا أو مسلمي باتين جي لوني الله باسي وكاومي ni okan to se wi pe ni ohun na ma ni bukata si jije ohun na ma ni bukata si momo ki wa ni jije okan kini momo okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olohun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olohun je ta ba ti fun ni imani olohun ka gbin sinu okan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han ni bi se wa yo ma han ni bi se wa be ba re eyan tin jale inu okan re ni ewo be ba re eyan tin gbe nkan be ba re tin dan kan ru be ba reyan tolohun ti o ku lare mo ba ni mo ba kini ije ani kini fi seyan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul maruf abiodun abdul malik mudiru daril qur'an wal hadith li ta'lim al arabi wal islam wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu